0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglayalaysiz, xabar ko'ralaysiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabardor bo'lasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahrisidan Shinjangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Atletali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Atletalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
8: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бе түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бе түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедігі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бе түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бе түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
9: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
10: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
11: Radio anlıqçı dostlar, bu səhifəmizdə nəmiş üçün qolunu kökürəkəyə qoysa açıq tez sürətdə besilədi degan məzmun diqqətinizdə buludu. Bugün köpçülükkə tavsiye qılındığan oddiy hərəkət qatdı qəzəbləngəndə dərhal o'ng qo'lning olqinni ko'krakning dal uttirsiga yenik qo'yib 3 qitim cho'nqur nafas olish. Har qitim nafas olganda olqinni sal-pal tovanga besish. G'azablanganda yurak soqishi tezlashib, qon besimi o'rilib, cho'ng mingining o'rik mig'izi yadrosi jallanib, aqli tafakkur qilish iqtidori tovanlaydi. Qo'lni ko'krakka qo'yganda bu harakat parasimpatik nervini qo'zg'itadi. Shuning bilan birga tegish sezimi orqali o'ziga vaqtincha to'xtashni eskartadi. Ko'krakning dal o'ttirisi danjong pallisi bo'lib, bu yerni uvlab bersa, yelni ravonlashtirish roli bor. Konkret mashg'uloti: tinch bir bulungni tepib o'ltirib yoki o'rtirib, o'ng qo'lingizning olqinining ikki amchak to'ptisini tutashtirguvchi chiziqning uttirsiga qo'yib, sol qo'lingizni o'ng qo'lingizning dumbisiga qavatlab qo'ying. Ko'zingizni yumib, burningiz bilan 4 sekund cho'nqur nafas oling. 2 sekund nafas olmay turing. Ondan og'zingiz bilan nafasni oldirmay 6 sekund chiqaring. Nafas chiqarganda olqiningiz bilan ichiga yenik besib, maydingizdagi havoning siqib chiqarib yetilganligini his qiling. Üç qaytim takrarlang. Qilib bo'lgandan keyin g'azab nafratingiz yerimdan ko'proq tovallaydi. Bugun ochiqingiz kelganda nars keraklarni etishqa yoki uchir yo'llashqa oldirmay, avval qo'lingizni ko'krakingizga qo'ying. 30 sekund o'z-o'ziga tasalli berish, 30 sekund, 30 minut